کمار سانو اور علیشا چنوئے کی آواز میں سنیے عشق وشق. اس فلم کا گیت رچنا سمیر کی، انو ملک نے اس کی دھن بنائی ہے.